Good Charlotte su i dan danas aktivni glazbeno. Nešto su im se malo promijenila postava, naravno, od prvih dana. Ljudi su dolazili i odlazili, ali to je tako valjda uobičajeno. Čuli smo dakle Girls and Boys, sada slušamo I Just Wanna Live i zatim ćemo još poslušati Last Night.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, te bi kradao

tebi pita i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

Jako Zinović i pjesma Na mjestu mom. Moramo ići dalje, slušamo sada Najala Horana i pjesmu Little More Time, a tu je nova poruka. Veliki pozdrav, ja sam Marina. Malo čudno napisano. Marina iz Vrsar. Ok, nemoj se ljutiti ako nisam dobro pročitao. Ne kužim što tu piše, ali kažem glasam za prvi strani i drugi domaći. Dakle, Beli Cimerman i Jako Vezinović. Ok, evo pišemo. Ako može bilo što od Metalike. Pa naći ćemo nešto, imamo neku pjesmu od Metalike, neku. Imamo ih više, ali nećemo sad baš previše žestoki biti. Hvala ti što si glasala. Pozdrav ide u Vrsar, ja vjerujem da je to Vrsar, a bit će, dakle, ispunjena glazbena želja, nešto od Metalike ćemo naći. Slušamo Najla Horana, glasajte 098 724 725.

još jedne poručice došlo je Viberom i kaže: glasam naravno za Madonu, a od domaćih izvođača nekako mi se najviše sviđa Matija Cvek, pa za njega glas može. Ja sam Franko iz Pule. Franko iz Pule, veliki pozdrav za Puležane koji nas slušaju nekim čudom, najvjerojatnije preko interneta, jer sumnjam da FM stiže do Pule, ali možda, možda postoji ta mogućnost. E, upisali smo glasove, bit će ispunjena glazbena želja koja... Ja, već mi je nestala poruka, šta se dešava? Maroon 5 i Heroin, nešto ćemo smisliti, imate zaglasati još 6 minuta.